on Nerpi. Big Pharma, Duon Mabik. Kitika winyo, piera boru ya bumwen, ton Nerpi. Big Pharma, Duon Mabik.

Itika winyo, piera boru ya bunwen, ton neapi. Speak fama, duon mapigik. Itika winyo, piera boru ya bunwen, ton neapi. Speak fama.

0: Pedi Pierre Boru ya bungwan. Ton me a bitch. Speak fama. Bon ma pegik. Ah, wa ai kama bo.
1: Adema jau genya.
0: Wana yo deha metedero. Waliet do kwa gua Pierre Boru ya bungwan Tonnea Beach Speak Fama Don Mapegik.

gen mo wego la cho enene magna obero det loyo mwaka pa wode ticket man winya ma bae amir nyang ma bae bien la gamma checket toal tieni won la tenne magna obero det loyo mwaka pa wode kerga beti wode aye ke kwa nyalone ticket man we ratete nyang ma bae la win radio gen mo timeti kete waket la bol ma chek we gani yang mabe ni ketni mwagali wachel kimi ya bungwen ki piat bungwen nono kinywalo in la tena cho manyi John deni mwagali wareo kapa we beach in machalo in John inyome ki dago ikarme nyome ki dago mafut pia in edugu wan la ten Ono in kong kinyweli la ten. Ini nge uro ka inde nyome keri kiki mo wanga ngono in inyual. Ine no? Tien loke ni ini chako dugu won la ten ikarma indo ngono inyuala la ten la tien ma inyuala ni mwagani dit loy la tien enogo and remember ni no in aye bene konke kwa onyweli pangeo kai niang kape niang wakaduk chen kinge la kange chame miyano chante do jemu ken ma bej ma politika biyano man speak farmer